0: doar un loc să-mi plec. Nu uita să fii fericit, doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist.